беше парамаун, да ме ти дава комода. Но на Ангора със туда на репера беше ано микрофон. Митълов, Митълон. И дига варидаз, у нами да варидаз, то курено го ме в.